Korintu fongo mwa edin kan ye tin son imu wotwe me ka mekyre asujafo na ekunafo se eyema won se wotena ho se me imu kron na se wontumi nhye won ho so a won ware na eyese wo be ware ese ne se won ho be yira won na won a wa ware no de me hye won enye me na momo eye erade se oba enya ni kunu na se oja no a onware biu anye saa onsane ni nikunu enkobom na okunu nso enya na yire na wona aka no me na meka emekyere wo na enye erade se onua bi wo yire a onyi nie na oba ne pene so se one no tena onya no na se oba bi nso wokunu a onyi nie na oberema no pene so se one no betena onya no na okunu a onyi nie no ho ate oyere no emu na oyere a onyi nie no ho ate okunu no emu enye sade a na moma ho wo efi na afede e wo ho ate na de onyi nie no te na de onyi nie no te ne ho ko a mane ko na wo nhye onua ko ana onua ba ko no so se akwa sa ensemu yemu na asumdwe mu na onyankopon afren na oba wunim se ebia wo na wo beti wo kunu enkwa anaso oberima wunim se ebia wo na beje wo yere enkwa na se de erade ache obiara ne se de onyankopon afren no sara na ombo nebra na se de mehyehye no asafo nyina mu ene no wo frɛ obie na oye kwetieni ana mano enane momorotoni wafre obi a oya momorotoni ana ma wontwa ne twetia twetia enye hwe na momoroto ye nso enye hwe na munyankopon ahyede sudie na ehia frɛ ko a wafre obi no mane ntena mu wafre wo na wo ye akoa ana mane hawo na se wobetumi enya wo fa ahodie nso a fa no saa mum na ye wafre no erade mu na oye akwa no ye erade de hye saa ara na ode hye nso a wafre no ye kristo akwa woto mo aboden monhye monye nipa nkoa ene anom bribiara wafre bribiara wafre obi wo emu no ono ara mu na onyankopon oni onyankopon entena na mabunu di no ho de mini erade ahyede biara nanso mere ka madwene se obi a erade mabru huno ama no aye onokwafo de misusu se eye ne se ehuhia yinti eye ma onipa se otena ho saa obata oyere ho ana enhwehwe se wobesa de wo ho wasane wo ho afri oyere ho ana enhwehwe yire na se waware nso a wonyai wonye ebone na se woware nso a wonye ebone na se obaabu no ware a onye ebone na won a wo yesa no ho behiahia won ho na mu na me de anka me pese biyi ahohia no free boso na de america ni enuanom se watwa bre no su tia na de akan no won a wo wo yerenom ayese de woni bie na won a wo risu ayese de wonsu na won a woni enigye ayese de won eni enyeye won a won ani agye ayese de won ani nyeye na won a woto ayese de woni hwe na won a wori di wiase ayese de woni efise wiase su retwem na mepese anka muyi adwendwini frimo so de onware ye adwendwini erade famu nioma ho sa de obeso erade eni na owarefo adwen wiase de ho sa de obeso ne yire ani na ema na dwene ye mienu oba onware ye ana oba abunu dwendwene erade de ho na ne ho ati nipadua ne honhom emu na oba warefo de odwendwene wiase de ho sa de obese okunu ani mo aramu ye die enti na america ye enye sa mereche mo so na momo efe a eye ne tena a mo ne erade betena yie na bibiara renhia mo adwene entra na se obi dwe ne se ne ne yeye wo ne babu no a waso awade eso mfata nanso ehia onyo die ope enye bone na ma onware na die ogina pintin na kumamu na bibiara enhye no na owo ne peso to me na washa na kumamu se obema ne babuno atena hono waye ne yie enti de ode ne ba babuno ma awade no ye no yie na de onfa no ema awade no ye no yie chane so
oba kunu ti aseye no awrade emwa ye ne nye asem no eyefo

0: biara wuti wo Yesu Kristo demo radie dawasi wo Yesu
1: de wo su ade nyina mu no menso we janhwe ene na Yesu si na dwene pie wo ho se wachiro se wachiro bie wo se enso urade wo nyankopon enhwe ya hwe nche mu ngotwe no bonsam efa no bie wo ko bepo ting ting ting ebisuo no chire no ewiase ahinie nyina ani emu ani munyam wiase mu ahinie o no de chire yesu ani ewiase ahinie no mu ani munyam nche mu nkron eno se ne se wankase ahai dia onsa bonsam wayi wayi na no afri wose wankase wankase wachuru biem sanse de yesu ekosu si so bra na obonsam e defa defa yesu ya no sesre na twetwe ne no ohunu se no no ka maja achiro se wachiro se wachiro se ntio si so na fe ma obonsam hunu se asem wi me ko ho a obehunu se me akra no enye ne kre na me ka nti obonsam wayira enkwaje bia ni ho ba bia biem de ma wa onsa betimi aka nyame boshe bie ni ho e betimi aye adwuma de ama wo bonsam bio to mi bie ni asem fufuro bie mu awo e betimi aboa wo enti se wo asem no tukura afri manom po a kai hunu se ensem a wo keke ni nyina na enye wo dia enti mi ya adwuma e wo anum enti yesu de na nyame asem no ka bonsam no atum enti afi de ba ne sa no afi ni na bonsam be yi wo no ane ho adidi a kyerɛ afi wo ntumi nko tu bible bie se bonsam kreti mese sign wasa akwa no de ya na se ene yete sadi ya mentwetwe nyame biem ene na wo yinipa dasani ade nti na wo nyae se wudi nyame asem ho fawo yi afa ye nti e enchemu ye enkro no ene wo se ne se se wo bekoto asore me a anka me di weni nyina be maun de na bonsam hwehwe ano no no pese ohwe se osusuru nipa wo kron te se yesu mum na me boni mu ase ensore wo no bonsam wo ensom no that ye obi bia wo ye bonsam ba no de wo ye no wo mu ye bonsam ma no ya no mo pese nipa titire ene nkuma ene asofu nyina asempakafo ne wo mo ite nyame asem nyina kra emebo mum ku enkotodwe emebo mum emebo mum enkotodwe na wo mo ensom wo no mum sa no mo te ye sa no mo jabonsam no te ye wase wo se bane sa na se wuja nyamesum na obesom ye na obedi echi be kotokotoye ne a sika na wo hia mema wo bi e de be na wo hia adwuma pa bi o me de be ma o ewiase ne ma nko an o ade akropa ne wo mo hwe eje firi nche se wo be bo mu ase de ama wo mo na wasom wo no mo na mo mo jidi ni oyoba na be ma a watu ni hu ase wa hofa mamuyamu a wasom

adisua no so na ba bia obia no Deeper Life Bible Church na den sempa yi bro ye kan wie mpo a ohwe YouTube Facebook obetumi enya no ho na so watie bia o ba bia obia mpese e bom pa ye na yetie nyankopon asem o wo mai ne radi tumfo ye shira obebre se nenso wo dia cheyen e bom pa ye se wo dotumi no aho den beta wasem achi se nebe ye tiefo nyina benya ntiasi na enhira enkwa ni ahoto a wasiesie wasem na be obia dia radi eda waso yesu dimu na me bom pa ye amen ya disua yesua ni nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewi ase nkwa dachi wiase bi wo ho wasetina wotine no mensi utrase na hwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha wo bekobe bi enna ye di ni ha no